Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kai lidaa atau toko daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto, mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta toko daa.

0: RRI Palu, suara budaya Tampasanggeni.
1: Suara budaya Tampasanggeni.
0: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tampasanggeni.
1: Suara budaya Tampasanggeni.